0: ཁྱི
1: ཁྱི
0: ཁྱི
1: ཐོན་ན་ནང་གུ་བེ་ནེ་སུ་ཅི་རི་བ་ཡ་ལ་ལ་རེ་གི་ལ་ལེ་སེ་ཐོ་ཅི་ཡ་ལ་ཐ་རིང་གི་ཏོ་ལིང་གི་ནང་དུན་དེ་ཚོ་ཆེ་གང་ཉི་རི་བ་ཡ་ལ་ལ་རེ་གི་ལ་ཅི་ཆུ་ནུམ་གི་ཐ་ན་ཅི་ཆུ་ནུམ་གི་ཕི་གི་ཁ་སུ་རེ་ཅང་སི་ཅི་ཡ་ཅང་སི་གི་ཐམ་ཐམ་ཚ་གི་ཐ་ན་ཅི་ཡོ་ཅེ་ཞོར་བ་ལ་ལ་རེ་གི་ལ་ཅི་ཐུ་ནུམ་གི་ཐ་ 있어. 그래서
0: Tujuan anca langgar tuan ni dona sila zirong langgar tak jongki sija ya bu makena kiran kalu a cendian sila zirong ang.
2: Tujuan anca langgar la sija ya bu tumna yang langgar ki jenjari ni rengi ki semu tumna kiran cendang tiap kalu a si kalain.
0: Langgar tak jong ni zena peta.
2: Di ni wang cha tiap dinsu guanjun ju kiran ki jundian rengi ki langgar la tak jong cendang ni langgar ki lula la junsur wa jutap cintu la.
0: Dine, Kiranki, Langorki, Nungtan, Lola, Chunjung Chitane, Color, Shipshi Chitanso, Langor Dungapki, Yunshi Te, Kendo, Kangnik Yongtu.
2: Tada, Kiranki, Sensimbe, Lizen Dini,
0: Dimdu, Tedri, Lizengi, Nangse, Lizen, Langor, Dagjong, Shipini.
2: Lange, Lizen, Nan, Shukuro, Gesu, Shukuro.

0: ཁྱི་ཡང་ང་ཚེ་ལང་གོར་དང་ཨ་ནི་ཏོ་ན་ཤི་ལ་ཚེ་རོང་ལང་གོར་དང་ཡོང་གི་ཤེ་ཅ་ཡ་པོ་མ་ཡེན་ན་ཁྱི་རང་ཁ་ལོ་ཨ་ཚན་དེན་ཤི་ལ་ཚེ་རོང་ང་ཐུ་ཇུང་ང་ཚེ་ལང་གོར་ལ་ཅི་ཅ་ཡ་པོ་ཐུམ་ན་ཡང་ལང་གོར་ཁི་ཇོན་ཅ་རི་ནི་རེན་ཉི་གི་སེམ་ཏུམ་ན་ཁྱི་རང་ཁི་ཇུན་དེན་རེན་ཉི་གི་ལང་གོར་ལ་དང་ཡོང་ཅེ་དང་ནེ་ལང་
1: Senior 십시 치단서 랑골 동갑기 윤시태 캔더 강릭 영토
0: 타다 키랑키 센신베 리젠디니
1: 팀주 테테 레첸게 낭세 레첸 랑골 닥종 십티니
0: 렌디 레첸 난 슈규로 그스슈
2: 아체 우토기 급수 땅탕 시슝키 슈미 속결휴 체리타 튜비에 권해 늘고 기세 체크
1: 자잘 농접기 지수 제베 김시 깨르토 민람토 찬예인라 리롱알신 제베타 미유알신 대외 키발니
0: 초 지르강의 유튜 초시 참견이 로교류 만주 미치 샘지키 강엘레 넘버 기와 체크
3: 차트수 냄싱문다라 두구 망잠 제바타 차자 법급수 초로나타 장부잠 양사르워 소소 되미롱
1: Jiruki nuci nyinga lakbe gupsu, kandyo sepup tosal, nyinyu to chugun.

སྲུང སྲུང སྲུང སྲུང སྲུང སྲུང སྲུང སྲུང སྲུང སྲུང སྲུང སྲུང སྲུང སྲུང སྲུང སྲུང སྲུང སྲུང སྲུང སྲུང སྲུང སྲུང སྲུང སྲུང སྲུང སྲུང སྲུང སྲུང སྲུང སྲུང སྲུང སྲུང སྲུང སྲུང སྲུང སྲུང སྲུང སྲུང སྲུང སྲུང སྲུང སྲུང སྲུང སྲུང སྲུང སྲུང སྲུང སྲུང སྲུང སྲུང སྲུང སྲུང སྲུང སྲུང སྲུང སྲུང སྲུང སྲུང སྲུང སྲུང སྲུང སྲུང སྲུང སྲུང སྲུང སྲུང སྲུང སྲུང སྲུང སྲུང སྲུང སྲུང སྲུང སྲུང སྲུང སྲ

0: ཇོང ནམས ལས ཁོང གི མང ཆུ ཚོ ཉུཤ ཚབ ཤི རིན གི ངུན དེ ན དང གོ མོ ནག ཆུ ཨུ ཇུ དང ཤར ཇུ ལ ས ཤི ཚེ ཉིན ཚེ ཆམ དེ ཆང ཇུ ལོ ཁེ ཨུ ཇུ དང ཤར ཇུ ལ ཆབ ཆུང ནེ ཇེ མོ ཕབ ཇུ དང ས ཇ ཁ ཅི ལ ཆབ ཇེ མོ ནེ ཆེ མོ ཕབ ཇུ ལོ ཇུ གི ས བ མ སེ ས ཇ ཁ ལ ཆབ ཆེ མོ ཕབ ཇུ ཆམ དེ ཨུ ཇུ དང ལོ ཇུ ང རི གི ཤར ཇུ དང ལོ ཇུ ལ ཇིམམ མོཁོ ནེ ནམ ཐིབ ཇུ ས�ི ཁ་ཅིག ལ ཐོས་ཆ་རམ འདུག་ཆ་ར ཕབ་ཇུ ཐེམི ས�ི ཁ་ཅིག ལ ཐོས་ཆ་ར ཕབ་ཇུ སང་ཉི ཉི མོ ནག ཆུ ཤར ཇུ དང ལ་སེ ཆང ཇུ ཤེ་ཅི ཉིན ཅི ལོགེ ཨུ ཇུ དང ཤར ཇུ ལ ཆབ ཆུང ཕབ་ཇུ ལོ ཇུ གི སབ མ སེ ས�ི ཁ་ཅིག ལ ཆབ ཇི མོ ནེ ཆེ བ ཕབ་ཇུ ཆམ དོ དང ང རི གི ཤར ཇུ དང ལོ ཇུ ལ ཇིམམ མོཁོ ནེ ནམ ཐིབ ཇུ ས�ི ཁ་ཅིག ལ ཐོས་ཆ་རམ འདུག་ཆ་ར ཕབ་ཇུ དེ་མིན ས�ི ལ ཇིམམ མོཁོ ནེ ཐོས་ཆ་རམ ཕབ་ཇུ ཤེ ཁུན དུ ཤ্যাম ལ རང་ཇོང གི ཆོང རྒྱལ དང ཙོང ཆུ ཁ ཁེ ནམ ཤི ངོས་ དེ ཤུ ཡིན ས�ི ལ ཆ་བན ཇོང ཕབ ནེ རིམ ཤིན ཐོས་ཆ་ར ཕབ་ཇུ ཆུ ཅ ཨང་ཏ ཇུ ཅི ཚ ཅི ནེ ནི ཤུ ཚ གུ ཕ སམ ཇུ ཚ ལ ཆ་བན ཇོང ཕབ ནེ རིམ ཤིན ཐོས་ཆ་ར ཕབ་ཇུ ཆུ ཅ ཨང་ ཏ གུ ཚ ཅི ནེ ཇུ གུ ཚ ང ཕ ནག་ཅུར ཆ་བན ཇོང ཕབ ནེ རིམ ཤིན ཐོས་ཆ་ར ཕབ་ཇུ ཆུ ཅ ཨང་ ཏ ང ཚ ང ནེ ཇུ ཤི ཚ དུན ཕ ཆེབ ཆུ ལ ཐོས་ཆ་ར ཕབ ནེ རིམ ཤིན ཅི མ མ མོ ཁོར་ཇུ ཆུ ཅ ཨང་ ཏ ཇོ སུམ ཚ དུན ནེ ནི ཤུ ཚབ ཤི ཕ ར ནེ དོང ཆུ ལ ཆ་བ ཆུང ཕབ ཇུ ཆུ ཅ ཨང་ ཏ ཇུ ཅི ཚ ཅི ནེ ནི ཤུ ཚ དེ ཕ ར སིག ཁ ཕབ ལ ཅི མ མ མོ ཁོར་ ནེ རིམ ཤིན ཐོས་ཆ་ར ཕབ ཇུ ཆུ ཅ ཨང་ ཏ དུན ཚ ཉི ནེ ཇུ གུ ཚ གུ ཕ ར ཁར ཆུ ལ ཐོས་ཆ་ར ཕབ ཇུ ཆུ ཅ ཨང་ ཏ ཆུ ཚ ཆུ ནེ ནི ཤུ ཚབ ཤི ཕ ར གེ ཟ ར ཐོས་ཆ་ར ཕབ ནེ རིམ ཤིན ནམ ཐིབ ཇུ ཆུ ཅ ཨང་ ཏ ཤི ནེ ཇུ གུ ཚ ང ཕ ར པུ ཤིན ལ ཐོས་ཆ་ར ཕབ ནེ རིམ ཤིན ཆ བ ཆུང ཕབ ཇུ ཆུ ཅ ཨང་ ཏ ཇེ ནེ ཇུ གུ ཕ ར ཤེན ཟ ར ཆ བ ཆུང ཕབ ནེ རིམ ཤིན ཐོས་ཆ་ར ཕབ ཇུ ཆུ ཅ ཨང་ ཏ ང ཚ ཇེ ནེ ཇུ ང ཚ ཅི ཕ ར ཨམ དོ ར ཆ བ ཆུང ཕབ ནེ རིམ ཤིན ནམ ཐིབ ཇུ ཆུ ཅ ཨང་ ཏ ཉིན ཚ ཇེ ནེ ཇུ ཤི ཚ ཅི ཕ ར ནམ ཤུང ལ ཆ བ ཆུང ཕབ ཇུ ཆུ ཅ ཨང་ ཏ དུན ཚ ཆུ ནེ ཇུ ཇུ ཕ ར སོ ཟོང ལ ཆ བ ཆུང ཕབ ནེ རིམ ཤིན ཆ བ ཆུང ཕབ ཇུ ཆུ ཅ ཨང་ ཏ ཆུ ཚ དུན ནེ ཇུ ཇུ ཚ ཇེ ཕ ར ཧར ར ཆ བ ཆུང ཕབ ནེ རིམ ཤིན ཆ བ ཆུང ཕབ ཇུ ཆུ ཅ ཨང་ ཏ ཤི ཚ གུ ནེ ཇུ ཤི ཚ ཇེ ཕ ར དེང ཤེན ལ ཆ བ ཆུང ཕབ ཇུ ཆུ ཅ ཨང་ ཏ ཇེ ཚ ཅི ནེ ཇོ ཇེ ཚ དུན ཕ ར ལོ རོང ལ ནམ ཐིབ ནེ རིམ ཤིན ཐོས ར ཕབ ཇུ ཆུ ཅ ཨང་ ཏ གུ ནེ ཉུ ཤི ཚབ ཤི ཚ སུམ ཕ ར མང་གམ ལ ཐོས ར ཕབ ཇུ ཆུ ཅ ཨང་ ཏ ཆུ ཚ དུན ནེ ཉུ ཤི ཚ ཆུ ཕ ར ཟོགོ ལ ནམ ཐིབ ནེ རིམ ཤིན ཇི མ མ མོ ཁོར་ ཇུ ཆུ ཅ ཨང་ ཏ ཇེ ཚ ཤི ནེ ཉུ ཤི ཚ ཅི ཚ ང ཕ ར ཟ ཡུ ལ ཐོས ར ཕབ ནེ རིམ ཤིན ཇི མ མ མོ ཁོར་ ཇུ ཆུ ཅ ཨང་ ཏ ཇུ ཤི ཚ ཇེ ནེ ཉུ ཤི ཚ ཅི ཚ ཅི ཕ ར པོ ཟོང ལ ཐོས ར ཕབ ནེ རིམ ཤིན ཇི མ མ མོ ཁོར་ ཇུ ཆུ ཅ ཨང་ ཏ ཇུ ཉི ཚ དུན ནེ ཉུ ཤི ཚ ཇུ ཚ གུ ཕ ར མེ ནེ ལ ཐོས ར ཕབ ནེ རིམ ཤིན ཇི མ མ མོ ཁོར་ ཇུ ཆུ ཅ ཨང་ ཏ ཇོ སུམ ནེ ཉུ ཤི ཚ སུམ ཚ སུམ ཕ ར རྒྱ ས ར ཆ བ ཆུང ཕབ ནེ རིམ ཤིན ཆ བ ཆུང ཕབ ཇུ ཆུ ཅ ཨང་ ཏ ཇུ ཉི ཚ ང ནེ ཉུ ཤི ཚ ཕི ཚ ཇེ ཕ ར ན ག ས ར ཆ བ ཆུང ཕབ ཇུ ཆུ ཅ ཨང་ ཏ ང ཚ ཇེ ནེ ཇོ ང ཚ སུམ ཕ ར རྒྱ ས ར ཆ བ ཆུང ཕབ ནེ རིམ ཤིན ཐོས ར ཕབ ཇུ ཆུ ཅ ཨང་ ཏ ཇེ ནེ ཇོ ཇེ ཚ སུམ ཕ ར ནམ ལིན ལ ཆ བ ཆུང ཕབ ནེ རིམ ཤིན ཐོས ར ཕབ ཇུ ཆུ ཅ ཨང་ ཏ ཆུ ཚ དུ ནེ ཇོ ཇེ ཚ ང ཕ ར དེ ར ཆ བ ཆུང ཕབ ནེ རིམ ཤིན ཐོས ར ཕབ ཇུ ཆུ ཅ ཨང་ ཏ དུན ཚ ཤི ནེ ཇོ ཇེ ཕ ར ཕ ར ཐོས ར ཕབ ནེ རིམ ཤིན ཇི མ མ ཁོར ཇུ ཆུ ཅ ཨང་ ཏ ང ཚ ཇེ ནེ ཇུ ཉི ཕ ར ཆོ ན ར ཆ བ ཆུང ཕབ ཇུ ཆུ ཅ ཨང་ ཏ ང ཚ ཇེ ནེ ཇོ སུམ ཚ ཇེ ཕ ར ཉ ལམ ལ ཆ བ ཆུང ཕབ ནེ རིམ ཤིན ཐོས ར ཕབ ཇུ ཆུ ཅ ཨང་ ཏ དུན ཚ ང ནེ ཇུ ཕི ཚ ཉི ཕ ར ཉི མ ར ཆ བ ཆུང ཕབ ནེ རིམ ཤིན ཐོས ར ཕབ ཇུ ཆུ ཅ ཨང་ ཏ ཇེ ཚ དུན ནེ ཉི ཤི ཚ ཇི ཚ ཆུ ཕ ར སེ་གནེན ཅེ ཕེན་དེ དེན བེ ཚེ ཉི ཤི སུམ ཐང ཅེན་དེ གུ བེ ཚེ ཤི ཉིན གི ནམ ཤི ཡིན དེ ཤུ ཚ ར
1: ཐན དེ ནི པེ ཅིན གི ཆུ ཚ ང བ དག དག རི
2: ཤམ ལ ལུང ཅིན དེ ག ར ཅིང ཇུ དོ ཅེ ཐང ཁོང གི པོ ལ ཤི བ དེ སེན རོ ན

ཁྱི་བེ་ལེ་མི་གི་གྱེད་དེ་ངོ་ནེ་ལབ་ཅིང་གི་ཚེ་སོ་སབ་ཤི་གི་རང་ཏ་ཤ་རི་ཤ་གྱེབ་སང་བེ་ཐུ་ཏིན་ཅེ་ཤི་ལ་ཉེ་ཅི་རབ་ཕུ་སམ་ཐ་རི་ཝེ་ཁིང་བེ་ཁང་ཅུང་ས་ཏོ་དེ་ཇོ་བ་ནི་ངོ་ནེ་ཉེ་མེ་ཚ་དེ་ནང་ཕུ་ཐ་ཉེ་ཕ་ཡུ་དེ་མང་ལ་ཅ་ཤི་བེ་ཉི་ཝེ་གི་ཡོང་སུ་ཏ་བ་རྒྱུར་བེ་ཏ་ཐ་དེམ་ཅེ་ས